U crkvi Vlaherskoj molitveno pružaš ruke ka Sinu i Bogu. Radosno ti s arhanđelima i anđelima zapevaše blagodarnu pesmu, a mi ukrepljeni tvojim rukama koje su jače.

Oči, Tebi pružam raslebene ruke, iz dubine srca vapije, pogledi na veru i smirenost duša naših, zakrivi nas svemoćnim.

crkvi Vlaherskoj molitveno pružaš ruke ka Sinu i Bogu. Radosno ti s arhanđelima i anđelima zapevaše blagodarnu pesmu, a mi ukrepljeni tvojim rukama koje su jače od

Și tebi pruža mraslebene ruke, iz dubine srca vapije, poglede na veru i smirenost duša naši, zakrivena svemoćnim omoporom svojim, da se

Oči, tebi pružam raslabene ruke, iz dubine srca vapije, pogledi na veru i smirenost duša naši, zakrivi nas svemoćnim.